Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është ente 24 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pandër prerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A. Me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, FEK 56, si dhe në internet në portalin rtdine.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistë turqe që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit e kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Sedar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi bashkë me operatorin e zërit, Halit Özhan, në regji do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Vuyo, në këtë edicion informativ në tërë të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri irakian Ali El Zeidi ran dakord në New York për thellimin e bashkëpunimit në siguri, përfshirë vendosjen e autoritetit shtetëror në Sinjar dhe dorëzimin gradual të bazës Bashika Zilkan Bagdadit. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se pritshmëria e Turqisë nga Greqia është të shmangë aktivitetet e armatosjes së ishujve të çmenditarizuar, akte këto që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe të respektojë detyrimet që rrjedhen nga traktatet. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Kievi është i gatshëm të marrë pjesë në një samit të tre palësh për paqen nëse ai organizohet nga Turqia, nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan. Zelensky tha gjithashtu se me Erdoğanin diskutoi sigurinë në detin e zi dhe rritjen e tregtisë së dy palëshit deri në 10 miliard dollar. Këshilli i paqes për Gazën ka prezantuar një plan në 6 mujor rimëkëmbje në vlerë 2.25 miliard dollar. Plani përfshirë gjadjet e 6 projekte, kastrejimi përkoshëm dhe pastrimi rënojeve deri te riparimi spitaleve, rimëkëmbje ekonomike dhe siguria. Vizita Benjamin Netanyahut në New York për punimet e asamblesë përgjeshme të OKB-s është kufizuar në rreth një ditë me kthim në Izrael me njëherë pas fjalimit. Në agendën e publikuar nuk figuron takime me presidentin amerikan Donald Trump.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri irakian Ali El Zeidi zhvilluan një takim në New York ku ata ndodheshin në kuadër të punimeve të asamblesë përgjithshme të OKB-s. Gjatë pritjes së kryeministrit të Irakut Ali nga presidenti turk Erdoğan u bë e ditur se palët ran dakord për fillimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Detyria e komunikimeve të presidencës turke publikoi deklaratën e përbashkët të turko-irakiane pas takimit që Erdoğani zhvilloi me kryeministin irakian në New York. Sipas kësaj deklarate, në bisedimet ku autoritetet turke dhe ato të Irakut trajtuan marrëdhëniet strategjike ndërmjet dy vendeve në të gjitha aspektet, palët ran dakord për fillimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Në këtë kuadër u arrit marrëveshje për vendosjen e plotë autoritetit shtetëror në Sinjar dhe për të dhënë fund paranisë elementëve të armatosur të huaj të paligjshëm. Në kuadër të progresit të bërë nga Iraku në këto praktika sigurie sipas mekanizmit dhe kalendarit të përcaktuar, forcat turke do t'ia dorëzojnë gradualisht bazën e Bashikës Zilkanit, qeverisë federale të Irakut.

0: Ale të gjithashtu ranë dakord për zgjerimin e vëllimit të tregtisë dhe investimeve dypalshe, zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjeve të nënshkruara, si dhe përshpejtimin e projekteve të përbashkëta strategjike, veçanërisht të projektit të rrugës së zhvillimit.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdoğan gjatë fjalimit të mbajtur në takimin e Këshillit të Biznesit të Tyrkisë SBA, të zhvilluar në shtëpinë turke në New York, falenderoi dhomën amerikane të tregtisë, Këshillat e Biznesit dhe Bordin për Marrëdhëniet Ekonomike me Jashtë për organizimin e takimit të fjalë. Bashkëpunimi ynë strategjik me SBA-n po zhvillohet në çdo fushë. Dëshirojmë që harmoninë që kemi arritur në marrëdhëniet tona politike ta reflektojmë edhe në marrëdhëniet tona ekonomike dhe tregtare, theksoi Erdoğan, ndërsa shtoi: Amerika sot renditet e para ndër furnizuesit tan me gaz natyror të lëngshëm, kështu që ne jemi ndër vendet kryesore në Evropë që preferojnë burimet amerikane. Synojmë të zgjerojmë këtë bashkëpunim në të gjithë sektorin e energjisë, përfshirë energjinë bërthamore. Nga ana tjetër, nuk është e drejtë të shohim marrëdhëniet tona ekonomike me Amerikën vetëm përmes shifrave të tregtisë. Jam i mendimit se në një periudhë kur rendi ekonomik global po riformsohet, nevojitet një model strategjik i bashkëpunimit ekonomik me Tyrkinë. Presidenti Erdoğan theksoi se me përfundimin e konflikteve në rajon do të përshpejtohen 5 transformime të mëdha. Duke thënë se i pari prej tyre është ripozicionimi i zinxhirëve të furnizimit dhe se kompanitë nuk po kërkojnë më vetëm vendin më të lirë, por vendin më të besueshëm, presidenti Erdoğan tha. Tyrkia është vend mbritja natyrore e kësaj kërkese, me infrastrukturën e saj të fuqishme industriale dhe rrjetin e gjerë të tregtisë së lirë të lidhur me Bashkimin Evropian përmes Unionit Doganor. I dyti, rrugët e energjisë po dizajnohen. Nga Baku, Tbilisi, Ceyhani deri te Tanapi, Tyrkia është korridori më i besueshëm për rrjedhën e pandërprerjes të energjisë. I treti, korridori tregtar po ndryshojnë. Korridori i mesëm që lidh Azin me Evropën dhe rruga e zhvillimit që lidh Xhirin me Evropën kryqëzohen në Tyrki. I katërti po fillon periudha e rindërtimit. Në rajonin ton do të rindërtohen rrugët, portet, termocentralet, banesat dhe fabrikat. Sektori turk i kontraktimit me përvojën e tij në realizimin e projekteve në zonat e vështira gjeografike është aktori më i përgatitur për këtë proces. I pesti, mbrojtja dhe teknologjia avancuar. Industria jonë e mbrojtjes e cila prodhon sipas standardeve të NATO-s ka arritur kapacitetin për të kontribuar në sigurinë e furnizimit të aliatëve tan. Për të mundësuar që vendi ynë të përfitojë nga mundësitë që sjellin këto transformime, në muajin prill vum në zbatim një nga paketat më konkurruese të investimeve në botë. Përfaqësit tona diplomatike, veçanërisht zyrat tona të investimeve dhe financave në Washington dhe New York, janë gjithmonë të gatshme t'ju mbështesin. Erdoğan-i në mes tjera falenderoi biznesmenët për përpjekjen e tyre në forcimin e marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe SBA-s.
0: Pas konferencës së përjashtme për informimin e medias nga zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Tyrkisë kundër admirali Zeki Aktürk, ministria bën një deklaratë lidhur me pyetjet e gazetarëve. Në përgjigje të një pyetjeje lidhur me zhvillimet e fundit në Mesdheun Lindor, ministria deklaroi: Në këtë periudhë, kur krizat dhe tensionet në rajonin ton janë shtuar, zhvillimet ushtarake në ishullin e Kipros po ndiqen nga afër nga ana jonë. Theksojmë edhe njëherë se aktivitetet e vazhdueshme të armatosjes së administratës greko-qipriote, si dhe bashkëpunimi ushtarak që ajo ka zhvilluar me vende të treta, janë të një natyre që mund të ndikojnë negativisht në ekuilibrat të delikat dhe klimën e besimit në ishull, dhe se hapa të tillë nuk kontribuojnë në vendosjen e besimit mes palëve dhe në paqen e stabilitetin në ishull. Pretendimet se sistemi mbrojtjes ajrore në administratën greko-qipriote, i cili është bërë së fundmi pjesë e rendit të ditës, nuk përbën drejt për drejt kërcënim për popullin turko-qipriot dhe Republikën Turke të Kipros së Veriut, nuk mund të shërbejë si justifikim për të shpërfillur sigurinë, si dhe të drejtat dhe interesat legjitime të popullit turko-qipriot. Ministria jon po ndjek nga afër çdo zhvillim në rajon dhe po merr masat e nevojshme. Forcat tona të armatosura gjithashtu vazhdojnë pandërprerje aktivitetet dhe stërvitjet e tyre përmes operacioneve që zhvillojnë në ujërat ndërkombëtare dhe në hapsirën ajrore të Mesdheut. Tyrkia si vend garantues në ishull, ashtu si në të kaluarën, edhe sot dhe nesër do të vazhdoj të marrë masat e nevojshme në bashkëpunim me autoritetet e Republikës Turke të Kiprës së Veriut për mbrojtjen e sigurisë, paqes dhe mirëqenies së popullit të turko-qipriot. Kurse, në përgjigje të një pyetje lidhur me armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, u tha: Statusi i çmimtarizuar i ishujve të Egjeut Lindor është përcaktuar qartë me traktatin Lozanës të vitit 1923 dhe me traktatin e paqes të Parisit të vitit 1947. Aktivitetet armatosjes që zhvillohen në kundërshtim me këtë status, si dhe deklaratat që synojnë legjitimimin e tyre, nuk e ndryshojnë situatën ekzistuese juridike. Prishmëria jon është që Greqia të shmang aktivitetet të tilla që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe të respektoj detyrimet që rrjedhin nga traktatet. Tyrkia, ndërsa vion qasjen e saj konstruktive në favor të fqinjësisë mirë dhe dialogut në detin e gje dhe mes dhe unë lindor, do të vazhdoj të mbroj të drejtat dhe interesat e saj që burojnë nga e drejta ndërkombëtare dhe të marrë me vendosmëri masat e nevojshme për sigurinë e vendit tonë.
1: Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka konfirmuar se Kievi mbetet shumë i hapur ndaj mundësisë që Tyrkia të presë një samit tripalësh të liderëve për negociatat e paqes. Pas bisedimeve me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Zelenski shprehu mbështetje të plotë për këtë nisëm. Duke folur për gazetarët në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pas largimit nga qendra turke, Zelenski theksoi marrëdhëniet shumë të forta mes Ukrainës dhe Tyrkisë. Duke cilësuar takimin dypalës si produktiv, presidenti Ukrainës tha se Erdogani kishte konfirmuar gatishmërinë për të pritur bisedime tripalëshe në nivelin e krerëve të shteteve. Nëse presidenti mund të organizojë, ne do të mbështesim idenë që takimi të zhvillohet në Tyrki. Do të jemi të gatshëm të marrim pjesë në një samit të tillë, deklaroi Zelenski. A ishtoj se gjatë konsultimeve me presidentin Erdogan u diskutua edhe për sigurinë detare në detin e zi, parametrat e mundshëm të një arpushimi detar, si dhe koridore të ndërkombëtare për sigurinë ushqimore. Turqia është një partnere shumë e fort e Ukrainës në detin e zi, theksoi Zelenski. Presidenti Ukrainës vuri gjithashtu në duke marrëveshje në fuqi për tregtinë e lirë mes dy vendeve. Ai tha se Kievi dhe Ankaraja synojnë të arrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe nga 1 miliard në 10 miliard dollar. Vendosëm që të arrisim tregtinë mes vendeve tona nga 1 miliard në 10 miliard dollar. Jemi në rrugën drejt këtij objektivi dhe kemi rezultate shumë të mira, theksoi Zelenski.
0: Ndërkaqe, shërbimi shtetëror i emergjencave të Ukrainës njoftoi se 8 persona humbën jetën dhe 22 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore të kryera gjatë natës nga ushtria ruse. Në deklaratë thuhej se si pasojë sulmit ndaj kryeqytetit Kiev, 2 persona humbën jetën dhe 8 të tjerë u plagosën, ndërsa theksohej. Më shumë se 50 objekte civile u dëmtuan si pasojë bombardimeve gjatë natës së kaluar në Kiev, banesa, zyra postare, një maternitet dhe një ndërmarrje tekstile. Në deklaratë thuhej gjithashtu se si pasojë një sulmi ndaj një ferme në rajonin e Harkovit, 6 persona humbën jetën dhe 12 të tjerë u plagosën. Ndërsa në sulmin e krye në rajonin e Odesës u plagosën 2 persona. Në një deklarat të komandës e forcave aerore të ushtrisë Ukrainës u njoftua gjithashtu se u neutralizuan 7 raketa dhe 220 dron të lojeve të ndryshme.
1: Presidenti Siris Ahmed Shara deklaroj se lartësit e Golanit do të mbeten territor sirian, duke cilësuar të pavleshme si pas drejtës ndërkombëtare masat e Izraelit për aneksimin e këtij territori. Duke folur të mërkurën në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, presidenti Shara tha se përpjekjet për të imponuar fakte të reja në teren nuk mund të cenojnë sovranitetin e Sirisë dhe zbatueshmërinë e së drejtës ndërkombëtare. Golani do të mbetet tokë siriane, deklaroi ai duke i referuar rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila e shpall të pavlefshme dhe pa efekte juridik vendimin e Izraelit të vitit 1981 për të shtrirë ligjet dhe administrimin e tij mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Shara i u referua gjithashtu një votimi të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në dhjetor të vitit 2025, kur 123 vende mbështetën një rezolutë lidhur me Golanin sirian të pushtuar. Ai falenderoi vendet që votuan pro dhe u bëri thirrje atyre që abstenuan të rishqyrtojnë vendimin e tyre ndaj rezolutës 497. Presidenti sirian akuzoi Izraelin për kryerjen e rreth 500 sulmeve ajrore dhe me artilleri, më shumë se 1200 inkursioneve dhe rreth 300 arrestimeve dhe ndalimeve të sirianëve. Sipas tij, këto veprime kërcënojnë stabilitetin e Sirisë dhe bien desh me konsensusin ndërkombëtar. Shara tha se Damasku mbetet e përkushtuar ndaj marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 dhe vazhdon të kërkojë tërheqjen e forcave izraelite në vijat e mbajtura për para 8 djetorit të vitit 2024. A i hodhe poshtë ato që i cilësoj si përpjekje të Izraelit për të imponuar faktet e reja në teren, duke thënë se veprimet e tilla në të gjithë rajonin dëmtojnë sigurinë dhe stabilitetin. Fjalimi shënoi paraqitjen e dy të radhazit të sharrës në Asamblenë e Përgjithshme.

0: realitetit aktuale. Sanchez argumentoi se në përputhje me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, asnjë vend, sado i fuqishëm të jetë, nuk duhet të jetë gjykatës në çështjen e vet. Ai palemëroi se elementët themelor si paqja, qëndrueshmëria dhe mundësitë e barabarta po përballen me sulme sistematike nga aktorë politikë që duan ta çojnë në botën drejt një të kaluare të errët. Duke i referuar hapave të Spanjës të politikën e jashtme, Sanchez rikujtoi sanksionet ndaj Rusisë dhe embargon e armëve që Madridi ka vendosur ndaj qeverisë së Izraelit, ndërsa përsëriti dënimin e tij pa lënë vend për dyshime ndaj gjenocidit që Netanyahu po vazhdon ende në Gaza. Sanchez kritikoi ashpër atë që e cilësoi si një përpjekje të planifikuar dhe të koordinuar për shkatërrim, që synon dobësimin e institucioneve shumë palëshe. Ata fillojnë duke vënë pikpyetje rregullat, pastaj i shkelin ato, duke ditur shumë mirë se askush nuk do të guxojë të kërkojë llogari. Ndërpresin kontributet e tyre ndaj organizatave shumë palëshe, si kjo këtu OKB-ja. Pengojnë aftësinë e këtyre organizatave për të vepruar dhe më pas i lënë mënjan, duke i konsideruar si struktura të panevojshme dhe të padobishme. Kryeministri i Spanjës u bërë gjithashtu thirrje shteteve anëtare që pavarësisht këtyre sfidave të rindërtojnë besimin te Kombet e Bashkuara. Duke referuar zgjedhjes së sekretarit të përgjithshëm të ardhshëm të Kombeve të Bashkuara, Sanchez vuri në dukje se të nëntë sekretarët e përgjithshëm deri më tani kanë qenë burra. Ai këmbgulli se sekretari i ri i përgjithshëm duhet të jetë një grua nga Amerika Latine, duke cilësuar këtë si një borxh historik që duhet ta shlyejmë. Sanchez ju referua edhe çështjes së migracionit në Ceuta, territor spanjoll në Afrikën e Veriut, ku në fund të muajit korrik rreth 72.000 persona kaluan përmes rrugëve të parregullta. Ai u zotua se Spanja do të respektojë të drejtat e njerëzit në vend që të shndërrojë emigrantët në armiq. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Këshilli i paqes për Gazën ka prezantuar një plan 6-mujor rimëkëmbje në vlerë 2.45 miliard dolar. Si pas portalit Amerikan Axios, në takimin e zhvilluar me 23 shtator në kuadër të asamblesa përgjeshme të OKB-s, morën pjesë përfaqësues nga 35 vende. Plani përfshir gjithë të 6 projekte që mbulojnë strehimin e përkoshëm, pastrimin e rënojeve dhe municioneve të pashpërthyera, riparimin e spitaleve, rimëkëmbjen ekonomike dhe vendosjen e një force shumë konqe të sigurisë. Rreth 400 milion dollar janë parashikuar për strehimore të përkoshme, 275 milion për pastrimin e rënojeve dhe municioneve të pashpërthyera, 50 milion për rehabilitimin e spitaleve dhe 30 milion dollar për riparimin e rrjetit rrugor. Për projektet e sigurisë janë parashikuar rreth 885 milion dollar, ndërsa rreth 300 milion do të ndahen për shëndetësinë, asimin dhe programet e mirëqenjes. Rreth 400 milion dollar do të përdoren për sigurimin e karvanëve të zhvilluar për palestinezët e zhvendosur që aktualisht jetojnë në tenda. Gjithashtu 20 milion dollar janë parashikuar për një program të blerjes së armëve që synon dorëzimin dhe asgjësimin e sigurt të armëve dhe punicioneve të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura. Sipas planit, dëmet fizike në Gaz vlerësohen në 35.2 miliard dollar, tërsa rindërtimi plot të gjatë dekadës së ardhshme mund të kërkojë rreth 71.4 miliard dollar.
0: Mediat izraelite raportuan se vizita e Benjamin Netanyahut në New York është kufizuar në disa orë dhe ai nuk do ta kalojë natën në qytet. Sipas televizionit izraelit kanali 13, zyrtarët e sigurisë rekomanduan shkurtimin e vizitës pas vlerësimeve të nivelit të lartë dhe disa palëmërimeve që erdhën nga shërbimet e inteligjencës, përmbajtjet e cilave nuk është bërë publike. Sipas programit të përditësuar, Netanyahu u nis nga Izraeli të mërkurën në mbrëmje, mbërriti në New York të njëjtën, mbajti fjalimin asamblenë përgjithshme të OKB-s dhe pritet të kthehet në Izrael këtë ditë. Vizita përkon me protestat e planifikuara në New York kundër politikave të qeverisë izraelite lidhur me Gazën dhe Bregun Perëndimor. Netanyahu gjithashtu nuk pritet të takohet me presidentin amerikan Donald Trump gjatë qëndrimit të tij në New York. Zyra e tij nuk ka përfshirë takime me zyrtar amerikan në programin e publikuar. Më herët ishte raportuar se për një ndalesë të mundshme të Netanyahut në Texas, ku pritej të takojë me Elon Musk, por ky plan është anuluar. Si rëdhoi, pjesa kryesore e vizitës së tij mbetet fjalimi drejtuar OKB-s.
1: Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, deklaroi se politikat e qeverisë izraelite po rrezikojnë sigurinë e vendit, duke përmendur mosbatimin e angazhimeve sipas planit të paqes për Gazën të presidentit amerikan Donald Trump, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar.

0: Politika ndjekur nga qeveria aktuale e Izraelit po rrezikon sigurinë e Izraelit, deklaroi Baro të mërkurën. Sipas tij, kjo pasqyrohet në atë që ai e cilësoi si refuzim të autoriteteve izraelite për të përmbushur përgjegjësitë e tyre në kodrat të planit të paqes të Trumpit, si dhe në strategjinë e krijimit të zonave tampon që po zbatohet në Liban dhe Siri. Baro i u referua gjithashtu bregut perëndimor të pushtuar, ku sipas tij ka pasur një shpërthim dhune nga kolonët ekstremistë kundër palestinezve dhe një përshpejtim të paprecedent të veprimtarisë së paligjshme të vendbanimeve izraelite. Kjo dobëson perspektivën për të cilën është angazhuar komuniteti ndërkombëtar, që është zgjidhja me dy shtete, tha Baro. Por kjo përbën gjithashtu rrezik për sigurinë e Izraelit dhe të popullsisë izraelite. Kjo është diçka që nuk mund ta pranojmë, shtoi ai. Baro deklaroi gjithashtu se Franca ka përgatitur një mision ndërkombëtar për ngushticën e Hormuzit, e cila është gati të dislokohet sapo kushtet të lejojnë, me synimin për të ndihmuar në rikthimin sa më të shpejtë të transportit detar në këtë rrugë strategjike. Ai tha se Parisi synon që rifillimi i trafikut detar të sjellë sa më shpejt uljen e çmimeve të karburantëve për konsumatorët francezë. Sipas tij, Franca po punon gjithashtu me partnerët evropian dhe rajonal për krijimin e rrugëve alternative tregtare, të cilat do të ishin më pak të cenueshme ndaj konflikteve të ngjashme në të ardhmen. Duke i referuar detet të kuqe të ngushticës Bab el Mandeb, ai tha se Franca do të vazhdojë angazhimin përmes misionit detar të Bashkimit Evropian Aspides, i cili sipas tij ka mbrojtur qindra anije franceze nga sulmet e Huthive. Por ashtu si përshkallëzimi i konfliktit mes Huthive dhe Arabisë Saudite ka pasur gjithmonë dikim të ndjeshëm në çmimet e karburantëve.
1: Presidenti amerikan Donald Trump priti në aeroport presidentin kinez Xi Jinping, i cili ka nisur një vizitë zyrtare treditore në Washington. Trumpi e priti personalisht homologun e tij kinez në bazën ajrore Joint Base Andrews, pranë kryeqytetit amerikan, me një ceremoni ushtarake. Trumpi kishte shtruar një tapet të kuq rreth 30 metra të gjatë për presidentin kinez. Pritja personale e një lideri të huaj në aeroport është një praktikë e rrallë për presidentët amerikan. Pas ceremonisë, Trumpi deklaroi se gjatë takimeve me Xi Jinpingun do të diskutoj një sër çështjesh. I pyetur nëse do trajtoj edhe situatën në Iran, presidenti amerikan tha se kjo çështje së bashku me tema të tjera do të jenë pjesë e diskutimeve. Pas ceremonisë pritjes do të zhvillohet një takim me dypalësh, ndërsa në mbrëmje Trumpi do të shtrojë edhe një darkë shtetërore për nder të çiftit kinez. Të dy liderët pritet të takohen në sërish të premten. Vizita e Xi Jinpingut është e para në Washington pas më shumë se një dekadë. Në agjendën e bisedimeve pritet të jenë tregtia, mineralet e rralla, inteligjenca artificiale, siguria dhe çështjet të tjera ndërkombëtare.
0: Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent tha se po pyeste vetëm se si do të kthehet në Iran delegacioni iranian që ndodhet në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, pasi sanksionet amerikane kanë goditur ndjeshëm operacionet ndërkombëtare ajrore të Iranit. Duke folur të mërkurën, Bessent tha se në kuadër të fushatës amerikane të quajtur operacioni izolimi ekonomik, presioni ndaj Iranit është rritur ndjeshëm. Ai pretendoi se mbi 80 deri në 90% e fluturimeve ndërkombëtare nga Irani janë ndërprerë. Besent paralajmëroi gjithashtu institucionet financiare, kompanitë dhe bizneset që mbështesin iranianin se SBA-ja do të synojë aktivitetet dhe llogaritë tyre bankare. Sipas tij, Washingtoni ka identifikuar financuesit të kompanitë që bëjnë biznes me Iranin dhe furnizuesit e tij. Sekretari amerikan e përshkroi strategjinë e Washingtonit si një kombinim të veprimeve ushtarake, bllokadës detare dhe presionit financiar. SBA-ja e nisi në gusht operacionin izolimi ekonomik me synimin për të izoluar ekonomikisht Iranin dhe për të goditur kompanitë, institucionet financiare dhe subjektet e tjera që akuzohen se ndihmojnë Teheranin ta anashkalojë sanksionet amerikane.
1: Ndërkohë që përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ringjalljen e negociatave po intensifikohen në kuadër të punimeve të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që po zhvillohen në New York, dy liderë të lartë të Bashkimit Evropian vlerësuan të mërkurën rolin ndërmjetësues të Pakistanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas një deklarate të bërë nga zyra e kryeministrit të Pakistanit, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u takuan me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif në New York në kuadër të sesionit të 81 të Asamblesë përgjithshme të OKB-s. Në deklarata të veçanta, identike me njëra tjetrën, të publikuara në platformën X, dy liderët e BE-s thanë: "Po punojmë së bashku për çështjet e stabilitetit dhe sigurisë. Falënderuam kryeministrin për nismën e tij për të ndërmjetësuar në mosmarrveshjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit."

0: Joni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka udhëruar rikthimin e akreditimeve që u nevojiten CNN-it, MSNBC-u dhe Politikos për të pasur qasje në shtëpinë e bardhë, pasi ishin anuluar nga presidenti Donald Trump. Sipas CNN-it, gjykatësi federal Timothy Kelly, drejtuesi i trupës së gjykatës së Washingtonit, shpalli vendimin në lidhje me padinë ngritur nga transmetuesit CNN, MSNBC dhe Politico kundër vendimit të Trumpit për ndalimin e qasjes së tyre. Gjykatësi Kelly udhëroi rikthimin e akreditimeve të këtyre organeve mediatike për qasjen në shtëpinë e bardhë. Përmes një postimi në rrjetet sociale më 18 shtator, Trumpi njoftoi se CNN, MSNBC dhe Politico ishin ndaluar me njerë nga shtëpia e bardhë, duke justifikuar vendime me pretendimin se këto media vazhdojnë të publikojnë lajme të rreme. Mediat në fjalë kishin ngritur padinë në gjykatën federale kundër vendimit të Trumpit për t'u ndaluar gazetarëve të tyre hyrjen në shtëpinë e bardhë. Më pas, organizata televizive të njohura të tilla si ABC, CBS, Fox News, NBC dhe CNN kishin pezulluar mbulimin e përbashkët të ngjarjeve.
0: Një sondazh në opinionin publik izraelit para zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 27 tetor tregon vazhdimin e trendit të rënjes së mbështetjes për partinë Likud, e drejtuar kjo nga kryeministri Netanyahu. Sipas sondazhit të fundit të televizionit izraelit kanali 13, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partia Yashar e Gadi Eisenkotit do të siguronte 22 mandate, ndërsa ajo Likud vetëm 18. Kështu trendi i rënjes mbështetjes për partinë Netanyahu ka vazhduar, pasi në një sondazh të kryer më 8 shtator nga Instituti Midgam për kanalin 12, Likudi parashikohet të merrte 21 mandate. Mes të akentuarve, pyetjes se cili është politikani më i përshtatshëm për postën e kryeministrit, 48% ju përgjigjen duke dhënë emrin e kreut të opozitës, Gadi Eisenkot. Kryeministri aktual Benjamin Netanyahu u mbështet nga 36% e të anketuarve, ndërsa 16% deklaruan se ata ishin të pavendosur mes këtyre dy emrave. Marzhi i gabimit të këtij sondazhi me 1503 persona është 2.5%. Sipas sistemit të zgjedhor izraelit për formimin e qeverisë nevojitet mbështetja të paktën 61 deputetëve në parlamentin me 120 vende gjithsej.
1: Transmetuesi Digital Politico raporton se administrata e presidentit të bashkuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përgatitet të vendosë një ndalim 90 ditor të eksportit të karburantit të lloj dizel. Sipas lajmit të publikuar nga Politico, bazuar në 5 burime pranë çështjes, administrata e Trumpit po përgatit një masë radikale përballë rritjes së çmimeve të karburantëve në vend. Disa përfaqësues në industrinë të naftës së një grupi kongresistësh republikan dhe jo pak zyrtar të administratës Trump i bën oponents ides në fjalë. Sipas tyre, don se masa mund të ulë çmimet e lëndëve djegëse në termat kohor afatshkurtër, ajo mund të sjellë çmime më të larta në periudhën e ardhshme. Kështu nëse eksporti ndalohet, ky do të ishte kufizimi parë ndaj eksporteve amerikane të energjisë, që kur administrata e ish presidentit Barack Obama hoqi ndalimin e eksporteve të naftës në vitin 2015, vendim ky që kishte qenë në fuqi për dekada.
0: Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, deklaroi se mundësinë që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të urdhërojë një operacion ushtarak kundër vendit të tij e vlerësojnë si një rrezik me gjasa jashtëzakonisht të ulta, por që do të kishte pasoja shumë të rënda nëse do të ndodhte. Carney e bëri këtë koment gjatë një interviste për gazetën The New York Times, teksa a ishte në New York për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Pavarësisht të bllokimit të negociatave tregtare mes dy vendeve, ne vazhdojmë të bisedojmë shpesh me presidentin Trump, theksoi ai. I pyetur nëse i merr seriozisht kërcënimet e kreut të shtëpisë së bardh për ta bërë Kanadan shtetin e 51 të SBA-s, Carney tha se vendi i tij po e shqyrton me kujdes mundësinë e një operacioni ushtarak amerikan. Kjo është vetëm një çështje e menaxhimit të rrezikut, jo skenari kryesor, por do të ishte e papërgjeshme të mos së përgatiteshin për të, vijoi kryeministri kanadez. Carney shpjegoi gjithashtu se Kanadaja po redukton sistematikisht varësinë nga SBA-ja në teknologjitë kritike, nga satelitët hapsinor e deri te avionët luftarak me qëllim që të jetë më pak e cënueshme ndaj kërcënimeve amerikane. Shefi i qeverisë kanadeze vuri në pa edhe se, pavarësisht bllokimit të negociatave tregtare muajin e kaluar, Ottawa dhe Washingtoni mund të arrijnë patjetër në thonjza një marrëveshje tregtare që merr parasysh interesat e përbashkëta. Administrat amerikane njoftojnë korrikës se do të vendosin

0: vendoste tarifa doganore prej 50% për disa madhra që importoheshin nga Kanadaja, duke pretenduar se ky vend zbatonte politika diskriminuese në thonjza ndaj produkteve amerikane. Këto tarifa hynë në fuqi më 22 gusht. Në kundërpërgjigje, qeveria kanadeze njoftoi vendosjen e tarifave doganore prej 15-25 ose 50% për disa produkte amerikane të caktuara. Këto tarifa nisën të zbatoheshin më 8 shtator.
1: Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani, në cilësinë e përfaqësuesit të Romës zyrtare në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi se paqja në lindjen e mesme mund të arrihet vetëm përmes zgjidhjes me dy popuj, dy shtete, ndërsa theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet për lëndrim. Meqense kryeministja Giorgia Meloni nuk mori pjesë personalisht në sesionin e si vjetëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Tajani paraqiti qëndrimin Italisë për çështjet ndërkombëtare. Duke u referuar konfliktit izraelito-palestinez, Tajani tha se ampushimi në Gaz ka ngadalësuar për leshit, por ende nuk ka reduktuar vuajtjet. Tani nuk ka kohë për të humbur, ampushimi duhet të bëhet i përhershëm, ndihmat humanitare duhet të mbrinë në rajon pa asnjë pengesë dhe çarmatimi i Hamasit duhet të bëhet realitet. Paqja në lindjen e mesme mund të lindë vetëm nga zgjidhja dy popuj, dy shtete, u shpreh ai. Tajani tha se Italia po e mbështet enklavën palestineze në bllokad përmes fushatës ushqimi për Gazën, duke pranuar në spitalet e saj fëmijë të plagosur dhe duke u hapur të rinjve palestinez dyert të universitetit të qendrave kërkimore.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 shtator. Si sot më 787-ën, Këshilli i dytë i Nikes, i shtyrë për arsye sigurie, u mblodh në qytetin e Nikes, sot rreth Iznik i provincës veri perëndimore turke të Bursës. I mbajtur gjatë periudhës ikonoklastike, ky takim miratoi rezoluta që mundësuan rikthimin e ikonave, figurave, pikturave dhe skulpturave në kultin e krishterë. Në këtë datë të vitit 1852, inxhinieri dhe shpikësi francez Henri Giffard bëri fluturimin e parë me Zeppelin, të cilin e nisi nga Parisi dhe e përfundoi në Trape, një periferi rreth 27 km në perëndim të kryeqytetit të Francës. Të njëjtën ditë të 1947-s, një tren me refugjat musliman në Indi u ndal në kufirin e Pendxhapit, ku sikët pushkatuan 1200 prej tyre. Si sot në vitin 1928, industrialistët japonez Soichiro Honda dhe Takeo Fujisawa themeluan në Tokyo kompaninë e famshme të motorëve dhe makinave Honda, e cila u bë shumë shpejt një nga më të famshmet në mbar botën për prodhim automobilistike dhe të motorëve sportiv. Në këtë datë të 1950-s, Kanada e Lindore u përfshin nga zjarri Chinganës, si pasojë flakëve u shkumbuan 3.2 milion hektar pyje. Tymi dhe hiri u përhap jo vetëm në territorin kanadez, por edhe në ata amerikane, madje deri në Evropën perëndimore. Shtete si Skocia, Irlanda, Franca dhe Holanda u prekën ndjeshëm nga pranje tymit për ditë me radhë në brigjet e tyre. Ky zjarr u shkaktua nga temperaturat atmosferike të larta në këtë zonë. Të njëjtën ditë të vitit 1954 u lind në Careggine futbollisti dhe trajneri famshëm italian Marco Tardelli. Në karrierën e tij sportive, ai luajti për 10 vjet me ekipin e Juventusit dhe më pas për afro 2 vite me Interin. Tardelli mbahet mend si një ndër mesfushorët më të spikatur të kombëtarëve të Italisë, sidomos në botërorin e zhvilluar në Spanjë më 1982-shin, ku shënoi dhe golin e fitores në finale kundër Gjermanisë. Si trajner, Tardelli drejtoi ekipin e Interit si dhe kombëtarët e Egjiptit dhe Irlandës.

Në Kubë, kjo aeroplan bajtëse luajti rol kryesor në menaxhimin dhe parandalimin e një konflikti ushtarak të mundshëm, duke u dislokuar në kufirin bregdetar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. USS Enterprise është 342 metra i gjatë dhe peshon 94.000 tonë. Në këtë datë të vitit 1971, Mbretëria e Bashkuar të boi 90 diplomatë rusë të akuzuar për spionazh. Të njëjtën ditë të 1974, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi të ndërpresë ndihmat ushtarake për Republikën e Tyrkisë për shkak të operacionit të paqes që ushtria turke kishte ndërmarrë në Kipro. Si sot në vitin 1981, terroristët armenë ndërmorën një bastisje në konsulatën e përgjithshme të Republikës e Tyrkisë në Paris. Në këtë ngjarje, ranë kryet të detyrës punojnë si siguris Cemal Özen dhe u plagos konsuli përgjithshëm Kaya Inal. Në këtë datë të 1996, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, këngëtari muzikës klasike turke Zeki Müren, i mbiquajtur Dielli i Artit. Të njëjtën ditë të vitit 2015, në rrëmujën që ndodhi në qytetin Meçadra që ishte ngritur në Mina për të strehuar haxhilerët, humbën jetën 753 veta dhe u plagosën 888 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 24 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

sportiv të turqë që ka përcyen kufit. Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një sportiste që nga një qytet e vogël e Egjiptit u ngjit në majat e botës. Ajo është një kampion e re që ja kushtoi çdo orë të jetës sportit, që rrotulloi si të fluturonte në ndritat e skenës dhe që e bëri Tyrkien të njohur anë mbam botës. Ju prezantojmë gjimnasten Ayşe Begüm Onbaşı. Më datë 9 dhjetor 2001, në rrethin Akhisar të provincës së Manisës, erdhi në jetë fëmija i pari si përmarsit Serkan Onbaşı, i cili merrej me tregtin e tekstileve dhe i bashkëshortes së tij Seçil. E porsalindura u quajt Ayşe Begüm. Akhisari është një qytet e qetë dhe mjaft e njohur në Tyrkje për ullinjt, historinë dhe jetën e thjeshtë. Por në atë kohë, kjo qytet ende nuk e dinte se një ditë do të rriste një sportiste që do ta gdhente emrin me gërma të harta në historinë e sportit turk. E vogla Ayşe Begüm nuk vonoi të njihej me sportin. Kur ishte 2 vjeç e gjysmë, filloi kursin e baletit dhe pikrisht në këtë moshë të hershme përjetoi një takim që do t'ia ndryshonte jetën. Maria, një mësuese baleti nga Spanja, e cila punonte në Akhisar, vuri re si elasticitetin, ashtu edhe forcën e vajzës së vogël. Menjëherë i dha familjes këtë këshill të rëndësishme: drejtojeni këtë fëmijë drejt gjimnastikës. Kjo këshill ndryshoi fatin e Ayşe Begümit, mësuese spanjolle. Pas një farë kohe u kthye në Spanjë dhe më pas ndroi jetë. Por drejtimi që i dha asaj hodhi themelet për lindjen e një kampioneje kombëtare. Duke filluar që nga mosha 6 vjeçare, Ayşe Begüm nisi të stërvitej në drejtimin e trajnerit të gjimnastikës aerobike Gürkaner. Stërvitjet zhvilloheshin në qendër të Manisës, rreth 50 deri në 60 kilometra larg Akhisarit. Imagjinoni një fëmijë të vogël që 5 ditë në javë pas mësimit përshkonte këtë distancë vajtje-ardhje. Gjatë këtyre udhëtimeve, që ndonjëherë zgjasnin deri në orët e vona të natës, ajo bënte gjithashtu detyrat e shtëpisë dhe rritej njëkohësisht si sportiste dhe si nxënëse. Në moshën 7 vjeçare, Ayşe Begüm nisi jetën sportive në mënyrë profesionale, ndërsa në moshën 8 vjeçare mori pjesë në garën e saj të parë. Kur ishte 11 vjeçare veshi fanellën e kombëtares. Kjo të thoshte se ajo kishte arritur që në moshën e shkollës fillore një nivel ku shumë sportistë mbërrin vetëm në moshë madhore. Kur mbushi 14 vjeç, kishte grumbulluar 26 medalje në arenën ndërkombëtare dhe atë kombëtare. Ishte ende në kategorinë e të rejeve, por emri i saj tashmë përmendej kudo.

për bindqi medaljeve. Kjo nofk u bë simbol i zelit e shpirtit luftarak të saj. Në moshën 15 vjeçare, numri medaljeve kishte arritur në 65. Në vitin 2015, në kampionatin botëror të gjimnastikës aerobike në Meksik, Aishe Begumi asokoe vetëm 13 vjeçe, pavarësisht se pësoi një rrëzim në kategorinë individuale të tërejave, fitoi medaljen e bronzë. Ky ishte suksesi i saj i parë i madh ndërkombëtar. Dhe forca mendore që e lejoi të fitonte medalje edhe pas atij rrëzimi, tregonte më qartë se çdo që tjetër karakterin e saj. Në vitin 2016, qyteti Incheon i Koreas së Jugut priti kampionatin e 14 botëror të gjimnastikës aerobike. Aishe Begumi ka rë në kategorinë e tërejave 15 deri 17 vjeç dhe fitoi medaljen e artë. Një kampione botërore në moshën 14 vjeçare. Mediat sportive në Tyrkië e raportuan lajmin me titullin Vajza e artë nga Akhisari. Mirë po, sprova e vërtet e madhe ishte ende përpara. Në vitin 2019, pasi kaloi në kategorinë e të rriturave, Aishe Begumi fitoi medaljen e artë të disiplinën individuale për femra në Kupën e Botës të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës, zhvilluar në qytetin Cantanhede të Portugalisë. Ky ishte testi i saj i parë serioz në skenën e të rriturave dhe ajo e kaloi me sukses. Më pas filloi procesi përgatitjes për kampionatin botëror. Ky kampionat që ishte planifikuar të zhvillohej në vitin 2020, u shty për shkak të pandemisë COVID-19. Për gati 2 vjet vazhduan të prisnin me muzikën, koreografinë dhe rutinën që kishin përgatitur. Kontrolli i peshës, mesatarisht 6 deri në 9 orë stërvitje në ditë, puna për qëndrueshmërinë mentore. Së bashku me trajnerën e saj, Mehmet Ali Ekin, rishikuan gjithçka nga e para. Dhe më në fund, maj i vitit 2021, Baku, kryeqyteti i Azerbajxhanit, kampionati 16 botëror i gjimnastikës aerobike. Aishe Begumi u kualifikua në finalen individuale për femrat e kategorisë të rriturave. Me ritmin që rrithte nga tapeti drejt flamurit, atë ditë ajo grumbulloi 21.850 pikë dhe fitoi medaljen e artë. Ajo u bë sportiste e parë në historinë e Republikës së Tyrkisë që u shpall kampione botërore në kategorinë të rriturave në gjimnastikën aerobike për femra. Kur në podium më interpretua himni kombëtar i Tyrkisë, ajo nuk mundi t'i përmbante lotët. Treguam fuqinë e gruas turke, tha ajo. Mirë po, Aishe Begumi nuk ishte nga ato që ndaleshin. Në qershor 2022, në Gimaresh të Portugalisë, si kampione në fuqi, ajo synonte të siguronte titullin botëror për herë të dytë radhazi. Askush nuk e kishte arritur më parë këtë sukses në historinë e gjimnastikës aerobike. Ajo u kthye nga finalja me 20.350 pikë dhe medalje argjendi, vendi i dytë në botë. Edhe njëherë flamuri turku val vit në podium. Kemi punuar shumë dhe i morëm shpërblimet e përpjekjeve tona. Medaljen time i adhuroj popullit turk, tha ajo. Në nëntor të vitit 2025, në kampionatin evropian të gjimnastikës aerobike të zhvilluar në qytetin Gjengje të Azerbajxhanit, ajo u rendit mes finalisteve. Gjatë karrierës së saj, ka fituar më shumë se 100 medalje. Dakord, por çfarë shihet pas këtyre sukseseve? Ata që e dëgjojnë Aishe Begumin vazhdimisht, vënë re se ajo gjithmonë thekson të njëjtat gjëra: disiplinën, vazhdimsinë dhe punën. Ajo e përfundoi shkollën si nxënësja më e mirë. Pas diplomimit nga shkolla e mesme Akhisarit, vazhdoi studimet në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Gjelishim të Stambollit. 5 ditë në javë për vite me radhë, ajo përshkoi pa u ankuar kur atë rrugë prej 50 deri në 60 kilometrash. Në një intervistë ajo shprehej me këto fjalë: "Të bëj gjimnastik më qetëson. Në momentet kur jeta më mbyt, shkoj më njëherë në palestër, sepse që kur e mbaj mend veten, kohën e kam kaluar në palestra." Kjo fjali duket se përmbledh mënyrën se si Aishe Begumi e sheh sportin, jo si një detyrim, por si identitet. Edhe nëna e babai i saj ishin rritur të lidhur me sportin. Nëna ishte marrë me atletik dhe basketbol, ndërsa babai me futboll, por të dyshin shkëputur nga sporti që në moshë të re. Megjithatë, siç kanë pranuar vetë, as që e kishin imagjinuar se sa larg do të arrinte vajza e tyre në këtë rrugë.

Ajshe Begum Ombashë është e vetëdijshme se gjimnastika aerobike nuk është një disiplinë olimpike. Ky është burimi i një zhgënjimi të madh për sportistët, sepse lojrat olimpike janë një synim që çdo sportist e sheh si majën e karrierës. Por Ajshe Begum e pranoi këtë realitet dhe tha: "Synimi im më i madh është sigurisht të fitoj edhe medaljen e artë në lojrat olimpike. Nëse një ditë ajo derë do të hapet, unë do të jem gati." Edhe pse ajo derë ende nuk është hapur, karriera e Ajshe Begum Ombashit tashmë ka shkruar një histori më vete. Si një sportiste që doli nga rrugët e qeta të Akhisarit dhe u ngjit në podiumet botërore, ajo ka hapur një faqe të re në sportin tuk të femrave. Për bindçi medaljeve, vajza e artë, nuk dihet nëse këto nofka mjaftojnë për ta përshkruar. Por një gjë e dim, sa herë që Ajshe Begumi del në skenë, ajo fluturon si një mrekulli. Dhe Tyrkien dihet krenare teksa e shikon. Miq të vyer, këtu përfundon episodi ynë sotëm, por ne do të vazhdojmë të tregojmë emrat që kanë shkëlqyer në historinë e sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë të gjithëve një ditë të bukur. Sportistët turq që ka përcyen kufijtë.

Giurma Turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të tituluar Gjurmët Turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një tradite të lashtë rrëfimi, e cila nuk ka nevojë për dekor skenik të madh, trupa të mëdha aktorësh apo kostume madhështore. Ndonjëherë një shami, ndonjëherë një bastun dhe një tregimtar mjeshtror, i cili mund të shndërrohet në 10 persona përmes fjalëve që nxjerr nga goja. Emri i kësaj forme arti, ku herojnë, qytetet, ngjarjet dhe madje një epokë të tërë gjallërohen me zërin e vetëm një njeriu, është Medahllëku apo Tregimtaria.

Dahllëku është një art tradicional turk i tregimit dhe shfaqjes, në të cilin një rrëfimtar i vetëm, i quajtur me dah, e përcjell historinë përmes imitimit, inskenimit, zërave të ndryshëm, humorit dhe improvisimit. Për shekuj me radh, me dahu jetoi në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga kafenet te karvansarajet dhe nga pazaret te vend takime të ndryshme të shoqërisë. Ai nuk ishte thjesht një tregimtar, ai argëtonte dëgjuesit, i bënte të mendonin. Komentonte ngjarjet shoqërore dhe shërbente si ndërmjetës për përcjelljen e kujtesës së përbashkët nga një brez te tjetri. Fuqia më e madhe e Medahut qëndronte te fjala. Ai e përshtaste historinë që do të tregonte sipas dëgjuesve dhe mjedisit ku ndodhej dhe mbështetej në një repertor të gjerë, nga tregimet popullore e epet, te legjendat dhe anekdotat satirike a barceletat. Kur interpretonte personazhe të ndryshme, mund të ndryshonte zërin dhe mënyrën e të folurit. Përdorte imitimin dhe përfshinte në rrëfim ngjarje aktuale përmes improvisimit. Kështu, e njëjta histori mund të merrte një formë tjetër në gjuhën e një medahu tjetër ose përpara një grupi tjetër dëgjuesish. Pikërisht këtu shfaqet një nga veçoritë themelore që përcaktojnë vlerën e medahllëkut nga këndvështrimi i UNESCO-s. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë, kjo traditë nuk është thjesht një tekst i pandryshueshëm i trashëguar nga e kaluara, por një shprehje kulturore e gjallë që riprodhohet në çastin kur vihet në skenë. Në vitin 2003, tradita e medahllëkut u shpall nga UNESCO-ja kryevepër e trashëgimisë gojore dhe jo materiale të njerëzimit në emër të Republikës së Turqisë. Kurse pas hyrjes në fuqi të Konventës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, ajo u përfshi në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në vitin 2008. Në këtë mënyrë, një nga shembujt më të fuqishëm të pasurisë së Turqisë në rrëfimin gojor dhe teatrin tradicional fitoi dukshmëri në shkallë ndërkombëtare. Vlerësimi i UNESCO-s vë në pah natyrën e medahllëkut, e cila ndërthur traditën dhe shprehjen gojore me artet e shfaqjes. Përcjellja e traditës nga një brez te tjetri, bartja e kujtesës shoqërore, komunikimi i drejtë për drejtë me dëgjuesin dhe mundësia e krijimit të saj në çdo shfaqje e forcojnë karakterin e medahllëkut si trashëgimi e gjallë. Pjesë e trashëgimisë është jo vetëm ajo që tregon medahu, por edhe mënyra se si e tregon. Sepse këtu nuk duhet ruajtur vetëm historia, pjesë e saj janë edhe përdorimi i zërit, imitimi, improvizimi, humori, ndërveprimi mes tregimtarit e publikut dhe mjeshtëria që i bashkon të gjitha këto. Megjithatë, ruajtja e trashëgimisë kulturore të gjallë nuk do të thotë ta ngrish atë në një formë të së kaluarës. Qëllimi kryesor është të forcohen mjediset ku tradita mund të përcillet brezave të rinj, duke ruajtur karakterin e saj. Për këtë arsye, në politikat e Turqisë për trashëgimin kulturor jo materiale, një vend të rëndësishëm zën punët e inventarizimit, veprimtaritë e kërkimit dhe dokumentimit, edukimi, ndërgjegjësimi dhe mbështetja e bardhësve të traditës. Ndërsa elementet kulturore regjistrohen përmes punës së inventarizimit kombëtar të zhvilluar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, një pjesë e rëndësishme e kërkimeve dhe dokumentimeve që lidhen me kulturën popullore po bëhen të qasshme edhe në mjedisin digital. Sistemi i thesareve të gjalla njerëzore është gjithashtu një nga qasjet e ruajtjes që kontribuon në njohjen e mjeshtrëve, të cilët mbartin në nivel të lartë njohuritë dhe aftësitë tradicionale dhe në përcjelljen e kësaj pasurie te brezat e rinj. Për sa i përket medahllëkut, përcjellja e traditës është veçanërisht e rëndësishme, sepse ky art nuk është një traditë që mund të vazhdojë vetëm duke mësuar përmendesh një tekst të shkruar. Përshtatja e historisë sipas dëgjuesit, improvisimi në momentin e duhur, dallimi i personazheve të ndryshme përmes përdorimit të zërit e trupit dhe krijimi i një lidhje të gjallë me publikun janë aftësi që zhvillohen me anë të përvojës. Prandaj ardhmja e medahllëkut varet jo vetëm nga arkivimi i historive, por edhe nga ruajtja e njohurive të interpretimit dhe mjeshtërisë së rrëfimit. Studimet e sotme për ruajtjen e teatrit tradicional turk nuk përqendrohen vetëm te mosharresa e tij. Ruajtja e strukturës së tij autentike, parandalimi i deformimit folklorik për shkak të paraqitjeve të gabuara ose sipërfaqësore, për cilët e brezët e rinj dhe rritja e dukshmërisë së tij në mjedisin kulturor të sotëm janë ndër çështjet kryesore që diskutohen. Në punën e përbashkët ku mblidhen Komisioni Kombëtar i UNESCO-s në Turqi, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, bartësit e traditës,

0: ekspertët e organizatave të shoqërisë civile, po merr gjithnjë më shumë rëndësi edhe vlerësimi i praktikave të mira të ruajtjes krahas rrezikeve të harresës dhe degenerimit. Kjo qasje i përshtatet jashtëzakonisht mirë edhe thelbit të medallëkut, sepse medahu gjatë tërë historisë nuk ka qenë i shkëputur nga koha në të cilin ka jetuar. Ai ka përfshirë ngjarjet aktuale në rrëfimin e tij, i është drejtuar botës së dëgjuesit dhe e ka rikrijuar traditën në çdo shfaqje. Edhe sot çështja nuk është ta shohim medallëkun vetëm si një art nostalgjik të ngujuar në kafenetë së kaluarës, por të mundësojmë që ai të takohet me njeriu në kohëson, duke ruajtur gjuhën e tij themelore të rrëfimit dhe njohuritë e mjeshtërisë. Parafytyrojeni pak. Në qendër të skenës është një rrëfimtar i vetëm. Në një çast bëhet një burr i moshuar, pastaj një djalosh i ri. Disa sekonda më vonë fillon të flasë një personazh krejt tjetër. Ndryshon vendi, ndryshon koha, historia merr një tjetër drejtim. E megjithatë në skenë vazhdon të jetë vetëm një person. Ndoshta pikërisht këtu fshihet fuqia e medallëkut që ka kapërcyer shekujt. Dekori më i madh është imagjinata e njerëzit, ndërsa mjeti më i fuqishëm është fjala. Medallëku, i lindur nga kultura gojore e pasur e Tyrkisë, jo vetëm që i sjell historitë së kaluarës deri në ditët e sotme, por tregon edhe se si arti i tregimtarisë dhe dëgjesa publike mund t'i bashkojë njerëzit në një botë të përbashkët. Kjo traditë, e cila bën pjesë në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s, vazhdon të jetojë si një nga zërat e fuqishëm të kulturës së pasur të tregimtarisë, e cila nga Tyrkia hapet drejt botës. Miq të vuar, në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, u njohëm me traditën e medallëkut, kurse në pjesën e ardhshme do të takohemi sërish për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Miropafshim. Gjurmët turke në UNESCO.
1: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votu Est, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votu Est. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga studioja numër 7 e Radios Zëri Tyrkia. Sot është e premte, data 25 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqip ju mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë përmes satelitit Turksat 4A si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema ditës. Në varsit kozë, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatoren e zërit Asli Kılmaz, do t'jemi ju përgjatë 55 minutave në vazhdim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri Punëve të Jashtme Akan Fidan mori pjesë në takimin e ministreve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët që u organizua në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ku diskutua institucionalizimi, bashkëpunimi dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Turqia ka dënuar ashpër deklaratet e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara i cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahut në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashëmbullt dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyllë sytë përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftë gjithashtu ndihmë të re humanitar për palestinezët në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimin ndaj ndihmave. Ministra ruse e bujqësisë Oksana Lutz deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore midis Turqisë dhe Rusisë arriti rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithre dhe produkte vajore në Turqi, ndërsa importon nga Turqi kryesisht fruta dhe perime.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, mori pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët, ku diskutoi me homologët e tij nga Arabia Saudite dhe Pakistani procesin e institucionalizimit të marrëveshjes. Sipas informacioneve të siguruara nga burimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në kuadër të takimit, ministri Fidan u takua me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministrin e jashtëm të Pakistanit Mohamed Ishaq Dar. Gjatë takimit u vlerësua ecuria e fundit e negociatave që po zhvillohen në nivel teknik me synim institucionalizimin e bashkëpunimit që do të realizohet në kuadër të marrëveshjes. Gjithashtu në takim u diskutuan përgatitjet për mbledhjen e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të mbrojtjes e cila planifikohet të zhvillohet gjatë periudhës ardhshme.
0: Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i Turqisë, Gjenerali Selçuk Bayraktaroğlu, do të udhëtojë në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në takimin e shefëve të shtabeve të përgjithshme të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Lajmi për këtë vizitë u njoftua nëpërmjet deklaratës së Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.
1: Ministria turke e punëve të jashtme publikoi një mesazh ngushëllimi për personat që humbën jetën si pasojë një incidenti tragjik gjatë një stërvitje ushtarake të forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut. Në mesazh shprehet trishtim i thellë për humbjet e jetëve gjatë stërvitjes ushtarake dhe forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut, ndërsa theksohet: "U shprehim ngushëllimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit kazak dhe i lutemi Zotit për mëshirë për ata që humbën jetën si pasojë kësaj ngjarje tragjike." Vlen të përmendet se në Kazakistan 14 nga 17 ushtarët që u tërhoqën në nëdet për shkak të erës së fortë që të stërvitet e zhvilluar të enjte në detin Kaspik humbën jetën, ndërsa 3 ushtarë u shpëtuan. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Kazakistanit, u bë ditur se kanë përfunduar operacionet e kërkim shpëtimit për ushtarët që u tërhoqën në detin Kaspik gjatë stërvitjes ushtarake. Në një deklaratë të prokurisë përgjithshme të Kazakistanit u bë ditur gjithashtu se vijon hetimi lidhur me vdekjen e ushtarëve gjatë stërvitjes në rajonin e Mangistaut. Në vend 25 shtatori ishte shpallur ditë kombëtare zie për ushtarët që humbën jetën gjatë stërvitjes. Në të gjithë vendin flamujt u ulën në gjysmë shtisë, ndërsa të gjitha koncertet dhe programet argëtuese u anuluan.
0: Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis deklaroi se vendi i tij dhe Turqia duhet të bashkëjetojnë krah për krah. "Ne s'mund të ndryshojmë gjeografinë, të jetojmë krah për krah është fati ynë", u shprehi gjatë fjalimit drejtuar të pranishmeve në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mitsotakis tha se gjatë 3 viteve të fundit Greqia ka punuar vazhdimisht për përmirësimin e marrëdhënieve me Turqinë, ndërtimin e besimit dhe mbajtjen hapur të kanaleve të dialogut me synimin për të parandaluar tensionet që mund të çojnë në kriza të padëshiruara. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të ndjeshme dhe mbartin peshën e historisë, ndërsa kërkoi një mirë kuptim të përbashkët të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Miçotakis nënvizoi se mosmarrveshja e vetme ndërmjet Greqisë dhe Tyrkisë lidhet me përcaktimin e zonës ekonomike ekskluzive dhe platformës kontinentale, duke cilësuar konventin e OKB-s për të drejtën e detit si kuadrin institucional për zgjidhjen e tyre. Lidhur me Kiprin, ai cilësoi çështjen si një letër lakmuse për aftësinë e OKB-s për të zbatuar vendimet e veta dhe shprehën mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres për rifillimin e negociatave. Megjithatë, si paralajmëroi se rrugët strategjike detare po shndrojnë gjithnjë më shumë në zona për plasësh gjeografike, gjeopolitike me pasoja për zinxhirin e furnizimit, tregjet e energjisë dhe sigurinë ushqimore. Duke folur për Gazën, ai kërkoi zbatimin e planit të paqes miratuar vitin e kaluar dhe thënë se ndërtimi duhet të përparojë, duke u dhënë palestinezëve mundësinë të marrin të ardhmen në duart e tyre, kurse për Bregun Perëndimor, miqëtaqësi tha se zhvillimet mbeten një burim shqetësimi i thellë dhe se aktivitetet që bien ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë krijimin e një shteti palestinez nuk mund të lejohen. Ai deklaroi gjithashtu se Greqia mbështet një Liban suveran dhe të bashkuar, ndërsa sa i përket inteligjencës artificiale, kryeministri grek theksoi nevojën për rregullime ligjore, transparencë dhe respektim të vlerave njerëzore dhe standardeve të sigurisë. Miçotakis mbështeti gjithashtu idenë një pauze të përkohshme dhe vullnetare në zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale deri në vendosjen e rregullave të nevojshme.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Tyrkia dënoi ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, duke theksuar se Katz ka përdorur një gjuhë të ulët dhe të papërshtatshme dhe se këto deklarata nuk mund të ambulojnë atë që Ankara e cilëson si gjenocid të Izraelit mbi Gazën. Drejtori i komunikimeve të presidencës turke, Burhanettin Duran, reagoi në llogarinë e tij në rrjetin social ndaj deklaratave të Katzit dhe theksoj se ajo që po ndodhë në Gazë nuk të harrohet në historinë dhe ndërgjegjen e njerëzimit. Durani

0: dhe kërojë se shprejët e ulta dhe të pafyturat të ministrit Katz ndaj presidentit Erdogan nuk mund të mbulojnë atë që po ndodh në Gazë dhe as të zhduken përgjegjësinë që sipas tij qeveria izraelite mban para ndërgjegjes së njerëzimit dhe historisë. Ai tha gjithashtu se e kupton interesimin e veçantë të Katzit për serialet turke, por e kujtoi atij se historia nuk mësohet gjithmonë nga serialet, por shkruhet në kujtesën e popujve dhe në ndërgjegjen e njerëzimit. Sipas Duranit, Tyrkia në udhëheqjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të jetë zëri i drejtësisë, paqes dhe njerëzve të shtypur. Ai shtoi se zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda ndaj qeverisë izraelite vazhdojnë të jenë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar dhe të së drejtës ndërkombëtare. Durani citoi gjithashtu vargjet e poetit turk Sezai Karakoçi, i cili thotë: "Edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të hesht. Edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të hesht." Erdogani e kishte përmbyllur fjalimin e tij të fundit në asamblenë përgjithshme të OKB-s me të njëjtat vargje dhe ishte zotuar se për aq sa do të mundësohej, do të vazhdonte të mbronte të drejtat të shtypurve, viktimave dhe atyre që nuk mund ta dëgjojnë zërin e tyre. Kujtojmë që Izraeli që nga shtetori 2023 ka vrarë mbi 73.928 palestinez në Gazë, ndërsa ka shkatruar rënd infrastrukturën civile dhe ka vjuar aktet e dhunës vdekjeprurëse ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar.
1: Ndërkaq Tyrkia u përgjigj në New York në nivelin e sekretarit të tretë fjalimit të Benjamin Netanyahu në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Diplomati i ri i Ministrisë Jashtme turke në nivelin e sekretarit të tretë ushtroi në emër të Tyrkisë të drejtën e përgjigjes në asamblenë e tetë në sesionin e 81 të asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York dhe reagoi ndaj pretendimeve të pabazë të kryeministit izraelit. Në deklaratë u theksua se akuzat ndaj Tyrkisë dhe presidentit Erdogan janë të pabazë dhe dashakeqëse. Duke referuar largimit të shumë delegacioneve nga salla gjatë fjalimit të Netanyahu, deklarata theksoi se ky nuk ishte një veprim i parëndësishëm, por një dënim i fuqishëm diplomatik. Mesazhi është i qartë, fjalëve të tij u ka humbur besueshmëria, politikat e tij refuzohen dhe izolimi i tij në arenën ndërkombëtare thellohet çdo ditë, thuaj më tej në deklaratë. Në mes tjerash u tha se komuniteti ndërkombëtar nuk pranon të dëgjojë një lider ndaj të cilit është lëshuar urdhër aresti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
0: Tensionet që Izraeli ka përjetuar me vendet perëndimore për shkak të luftës së tij në Gazë dhe Liban, si dhe veprimeve në Bregun Perëndimor të Pushtuar, nuk e lanë të qetë Benjamin Netanyahu, i cili udhëtoi drejt New Yorkut për asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në programin e publikuar të Netanyahu përfshishin takime me liderët e Argentinës, Bolivis, Paraguajt, Panamas dhe Etiopis, si dhe me zëvendës presidentin e Kolumbis dhe kryeministat e Greqisë, Slovenisë dhe Papua Guines së Re, ndërsa nuk ishte parashikuar asnjë takim me lider amerikan apo lider të tjerë perëndimor. Netanyahu nuk arriti të organizonte një takim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Takimi planifikuar me Elon Musk u anulua dhe në programin e tij nuk figuroi asnjë figurë politike amerikane. Që nga njohja e Shtetit të Palestinës nga Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe vendet e tjera gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të vitit kaluar, izolimi diplomatik i Izraelit është arritur gradualisht. Përpara zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, avancimi në një fazë të mëtejme i projektit të paligjshëm të vendbanimeve në E1 në Bregun Perëndimor të Pushtuar, i cili do të shkëpuste Jerusalemin lindor nga pjesa tjetër e Bregut Perëndimor, shkaktoi kundërshtime nga vendet perëndimore veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuar. 12 shtete perëndimore, mes tyre Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja, vendosën sanksione ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite, ndërsa vendet të tjera dhanë sinjale se mund të ndërmarrin hapat ngjashëm. Ish ambasadori izraelit në pension Alon Liel në një deklarat për agjencinë turke të lajmeve Anadolu tha se vizita e Netanyahut ishte e pashembull, duke theksuar se një kryeminist izraelit nuk kishte përjetuar më parë një vizitë kaq poshtruese në Kombet e Bashkuara dhe se pozita ndërkombëtare izraelit ishte përkeqësuar me shpejtësi që nga tetori i vitit 2023.
1: Benjamin Netanyahu përgjegjës për gjenocidin në Gazë ju drejtua asamblesë së përgjithshme të OKB-s, ndërsa shumë përfaqësues të vendeve të ndryshme larguan nga salla në shenjë proteste ndaj tij. Netanyahu hyr në sallë për të mbajtur fjalimin e sesionit të 81 të asamblesë së përgjithshme të OKB-s dhe ju drejtua foltores. Pas ngjitjes së tij në podium, shumë delegacione u larguan nga salla për të protestuar ndaj sulmeve të Izraelit në Gazë, të cilat vazhdojnë edhe pas shpalljes së armpushimit, marrjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe sulmeve ndaj Sirisë dhe Libanit. Teksa përfaqësuesit u ngritën dhe dolën nga salla, u dëgjuan thirrje proteste dhe Netanyahu u fishkëllye. Dietra delegacione përfshirë ato të Tyrkisë, Tunizisë, Arabisë Saudite, Katarit, Senegalit, Pakistanit, Sudanit, Iranit dhe Indonezisë u larguan nga salla kur Netanyahu u ngjit në podium. Ndërkohë, delegacionet e 10 vendeve të tjera përfshirë Spanjën, Afrikën e Jugut, Kuvajtin, Marokun, Nigerinë dhe Brazilin nuk morën pjesë fare në seancë. Pas largimit të shumë përfaqësuesve, Netanyahu vazhdoi fjalimin në një sallë pothuajse tërësisht të boshatisur. Në lojën e të ftuarve, ndërkohë ishin mbledhur mbështetës e Izraelit, të cilët brohuritën dhe duart rrëkitën Netanyahun. Kjo ishte hera e tretë që Netanyahu protestoi në asamblenë e përgjithshme të KB-s që nga 7 tetor 2023 në New York u zhvilluan gjithashtu protesta kundër tij në masa të shumta sigurie. Protestuesit kërkuan të jepen fund armatosjes së Izraelit dhe mbajtën pankarta me mbishkrime: jepni fund gjenocidit dhe financoni njerëzit, jo luftën. Në fjalimin e tij, Netanyahu pretendoi se vendimi për të sulmuar Iranin ishte një nga vendimet më të lehta që kishte marrë ndonjëherë si kryeministër. Ai tha se shkatërimi i objekteve bërthamore të Iranit ishte shumë i vështirë, por se vendimi për ta bërë këtë kishte qenë për të një vendim i lehtë. Netanyahu sulmoi dhe presidentin sirian Ahmed al-Shara, i cili thekson se lartësitë e Golanit janë territor sirian. Netanyahu pretendoi se territori të cilin Izraeli e mban të pushtuar që nga viti 1967 i përket Izraelit prej mijëra vjetësh. Duke folur për sumet e kolonëve izraelitë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar, Netanyahu minimizoi vrasjet e palestinezëve duke pretenduar se gjatë gjithë periudhës së debatit për këtë çështje kishte pasur ndoshta 2 ose 3 të vrarë. Ai gjithashtu pretendoi se izraelitët që u vënë zjarrin shtëpive palestineze, presin pemë dhe sulmojnë palestinezët janë qytetarë që respektojnë ligjin, duke i cilësuar këto akte dhune si vepra të një grushti të rinjsh kriminal. Netanyahu mbrojtë ushtrinë izraelite, e cila ka vrarë në Gazë më shumë se 70.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, duke pretenduar se ajo mbron civilet dhe është ushtria më morale në botë. Ai sulmoi gjithashtu kryebashkiakun e New Yorkut, Zohran Mamdani, i cili e ka cilësuar Netanyahun arkitekt të gjenocidit në Gazë, duke thënë: "U përpoqet të më pengonit të vija këtu, u përpoqet të më heshtnit." Netanyahu bëri dhe pretendimet e babaza ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe Tyrkis. A i kishtë me veti një pajisje Starlink, të cilën thasë do të alinte në OKB për të përdorë nga zyrtarët iranian dhe pretendoj se qeveria iraniane një ditë do të dërëzohet. Gjatë fjalimit të tij në vendet e delegacionit iranian u pa një fotografi e gjeneralit iranian Qasem Soleimani, i vrarë në vitin 2020 në Bagdad. Në pjesën ku foli për Hezbollah, Netanyahu e tregoi përfaqësuesve të vendeve një pajisje pager, duke referuar sulmet të 7 tetor 2024 kur pajisjet pager të anëtarëve të Hezbollah shpërthyen në Liban. Netanyahu, i cili foli para një sallë pothuajse të boshatisur, kishte sjell në asamblenë e përgjithshme të KB-s edhe disa izraelitë, të cilët e duart rrokitën dhe mbështetën atë gjatë fjalimit.
0: Mediat izraelite kanë cilësuar fjalimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si një fjalim drejtuar një bote që nuk e dëgjon, duke e përshkruar atë si arrogant, agresiv dhe pa vizion. Në një artikull të gazetës izraelite Yedioth Ahronoth, duke u referuar protestave të pjesëmarrësve ndaj shefit të Tel Avivit zyrtar, thuhet se Netanyahu e mbajti fjalimin në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në një sallë boshë dhe në një atmosferë të mbizotëruar nga vetmia. Me zgjedhjet në Izrael rreth një muaj larg, artikulli thekson se fjalimi Netanyahu ishte kryesisht i drejtuar ndaj opozitës në vend. Fjalimi i tij, cilësuar si ashpër dhe armiqësor, u krahasua me një fjalim gjaku, djersë dhe lotësh. Artikulli vënë në dukje se Netanyahu nuk foli për paqen, përfshirë mundësinë e zgjerimit të marrëveshjeve abrahamike, duke theksuar se fjalimi i tij nuk ofroi asnjë rrezë shpresë. Netanyahu foli përpara asamblesë përgjithshme të OKB-s 33 ditë para zgjedhjeve në Izrael, të planifikuara për më 27 tetor, në një periudhë kur debatet politike në vend janë intensifikuar. Ndërsa opozita kritikoi përmbajtjen e fjalimit, ministrat dhe politikanët e koalicionit të Netanyahut e përshëndetën atë. Gjatë fjalimit të Netanyahut në OKB, përfaqësues të shumë vendeve u larguan nga salla në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit, veçanërisht ndaj gjenocidit mbi Gazën, uzurpimit e zhvatjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar si dhe sulmeve ndaj Sirisë së Libanit. Netanyahu, i cili foli para një salle thuajse të zbrazët, u pa gjithashtu duke sjell disa izraelit në asamblenë përgjithshme të OKB-s për ta duar trokitur, ndërkaq në New York Netanyahu protestua nga qytetarët në kuadër të demonstratave të mëdha. Në nëntor 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arresti ndaj Netanyahu, të ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në rripin e Gazës.
1: Teksa në Izrael ka mbetur rreth një muaj deri në zgjedhjet e përgjithshme, një sondazh i ditëve të fundit tregon se mandatet e bllokut të kryeministit Benjamin Netanyahu në parlament kanë rënë në 49, ndërsa opozita ka shënuar rritje në 55 mandate.

0: Sipas rezultateve të sondazhit të publikuar nga gazeta Maarif para zgjedhjeve që do të mbahen më 27 tetor, numri i mandateve të partisë Likud të Netanyahut ka ardhur duke rënë gradualisht. Në sondazhin e 8 shtatorit, Likudi parashikohet të fiton të 20 mandate, ndërsa në sondazhin e 11 shtatorit 19 mandate. Sondazhi më i fundit tregon se kjo forcë politike izraelite ka rënë në 18 mandate. Partia Jashare, ish shefi të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite Gadi Eisenkot, edhe pse ka humbur një mandat në krahasim me sondazhin e parshëm, vijon të kryesojë me 22 mandate. Në sondazh bloku i Netanyahut parashikohet të ketë 49 mandate në parlament, ndërsa opozita pa forcat politike arabe 55 mandate. Pyetja se kush do duhet të drejtojë qeverinë, 47% e të anketuarve i përgjigjen me emrin e Eisenkotit, ndërsa 39% japin emrin e Netanyahut. Eisenkoti ishte në përsi edhe në sondazhin e përparshëm ku gëzonte 28% mbështetje, kurse Netanyahu 40%. Ndërkohë në sondazhin e publikuar nga gazeta më 18 shtator, bloki Netanyahut parashikohej të merrte 50 mandate, ndërsa opozita 54 mandate.
1: Ministri i Punës Jashtme të Britanisë së Madhe Ed Miliband deklaroi se masat që synojnë vendbanimet e paligjshme izraelite tregojnë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të mbyllë syt përballë përpjekjeve për të shkatërruar zgjidhjen me dy shtete, duke paralajmëruar se kjo zgjidhje ndodhet përballë një kërcënimi të paprecedent. Në një video mesazh të publikuar ditën e njëjtë në platformën X, ministri Miliband kujtoi se Britania e njohë shtetin palestinez në OKB një vit më parë, duke e cilësuar këtë hap si një vendim që duhej të ishte marrë shumë kohë më herët. Për shkak të veprimeve të qeverisë izraelite, zgjidhja me dy shtete është përballë një kërcënimi më të madh se kur më parë, tha Milibandi. Ministri deklaroi se Britania ka ndërmarrë hapa për të ndaluar importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite dhe për të penguar financimin, ndërtimin dhe shërbimet e tjera që mundsojnë zgjerimin e tyre. Paketa e masave që kam njoftuar është një mesazh i qartë për qeverinë izraelite, palestinezët që jetojnë në territore të pushtuara dhe botën. Ne nuk do të mbyllim syt përballë shkatërrimit të zgjidhjes me dy shtete, tha ai. Miliband njoftoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të shpallë këtë javë ndihmë humanitare shtesë për palestinezët në Gaza në bllokadë dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai bëri thirrje qeverisë izraelite që të heqë menjëherë në mënyrë të përhershme kufizimet ndaj ndihmave. Shefi diplomacisë britanike tha se vendi i tij do të vazhdojë përpjekjet ndërkombëtare për sigurimin e llogaridhënies dhe për t'i dhënë fund ofensivës së Izraelit. Sipas shifrave të paraqitura në tekst, që nga tetori 2023 Izraeli ka vrarë në Gaza rreth 74.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 175.000 të tjerë, shumica dërmuese gra e fëmijë. Sipas të dhënave të fundit, vetëm gjatë periudhës së armpushimit janë vrarë 1408 palestinezë dhe janë plagosur 4916 të tjerë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se paqja që po vendoset në Kaukazin e Jugut po krijon mundësi të reja për bashkëpunim rajonal ndër lidhjen tregtin dhe investimet. Ai bëri të ditur se vendi i tij u ofron investitorëve mundësi në fusha të ndryshme, përfshirë transportin, logjistikën, energjinë, teknologjinë dhe rindërtimin. Ilham Aliyev u dërgoi një mesazh pjesëmarrësve të forumit të dytë ndërkombëtar të investimeve të zhvilluar në kryeqytetin Baku. Në mesazhin e tij, Aliyev theksoi se marrëdhëniet ekonomike globale po ndryshojnë me shpejtësi, zinxhirët e furnizimit po riformohen dhe po shfaqen lidhje të reja në fushën e transportit, energjisë dhe teknologjisë. Aliyev tha se pozita gjeografike strategjike e Azerbajxhanit, mundësitë në transport dhe logjistik, infrastruktura moderne e krijuar në zonat ekonomike, stimujt tetimor dhe doganor, mekanizmat e partneritetit publik-privat, si dhe fondet e investimeve të krijuar me vendet partnere, u ofrojnë investitorëve mundësi të gjëra për të përfshirë në projekte të qëndrueshme. Duke të rrëshur vëmendjen te fakti se Azerbajxhani ndodhet në kryqëzimin e korridoreve të transportit lindje Perëndim dhe Verjug, Aliyev tha: "Korridori mesëm lidh Azinë qendrore përmes detit Kaspik me Kaukazin e Jugut, Tyrkin dhe Evropën. Korridori Zangezurit, i njohur gjithashtu si itinerari trip, do të forcojë më tej rolin e Azerbajxhanit si qendër rajonale dhe do të krijojë mundësi të reja për tregtin, investimet dhe bashkëpunimin industrial në të gjithë hapësirën euroaziatike." Ilham Aliyev theksoi se Azerbajxhani po bëhet gjithnjë më shumë një partner i besueshëm energjetik për një numër në rritje vendesh dhe bëri të ditur se vizioni i vendit shkon përtej furnizimit me energji dhe përfshin edhe zhvillimin e korridoreve të energjisë së gjelbër.
1: Amnesty International France kritikoi presidentin francez Emmanuel Macron duke kujtuar se Parisi i kishte lejuar kalimin në hapësirën e tij ajrore avionit me të cilin udhëtonte Benjamin Netanyahu, kundër të cilit gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arrest. Në një reagim përmes rrjetit social X, Amnesty International France tha se Macron i mbajti një fjalim të bukur për të drejtën ndërkombëtare dhe drejtësinë në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s, ndërsa po atë ditë Franca lejoi kalimin e avionit të Netanyahu, ndaj të cilit është lëshuar urdhër arrest. Duke u referuar deklaratës së Macronit se nuk mund ta pranojmë rendin ndërkombëtar të pandëshkueshmërisë që disa po përpiqen të ndërtojnë, organizata pyeti: a nuk po kontribuon Franca në pandëshkueshmëri duke lejuar Benjamin Netanyahu të kërkuar për krime kundër njerëzimit të hyjë në territorin e saj? Amnesty rikujtoi gjithashtu deklaratën e Macronit se duhet vepruar në gaz, përndryshe do të humbet besueshmëria ndërkombëtare, ndërsa shtoi se Franca vazhdoi të furnizojë Izraelit pajisje ushtarake. A nuk rrezikon vazhdimi i furnizimit të Izraelit me pajisje ushtarake nga Franca të përbëjë pjesëmarrje aktive në gjenocidin mbi Gazën? Thuhet mes të tjerash në reagim. Në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara, Macron i kishte deklaruar se paqja e shpallur në Gazë nuk po zbatohet në terren, madje as sa i përket dërgimit të ndihmave humanitare, duke thënë: "Të gjithë duhet të kemi turp."
0: Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk kërkon luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se është i gatshëm të punojë për arritjen në një marrëveshje përmes negociatave. Pezeshkian i përgjigj pyetjeve të kanalit televiziv amerikan Fox News në New York, ku ndodhet për aktivitetet e javës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. I pyetur nëse Irani preferon luftën apo një marrëveshje, Pezeshkian tha: "Ne nuk e zgjidhim luftën, lufta na u imponua, ne nuk kërkojmë luftë." Duke referuar marrëveshjes e qershorit e cila kishte parashikuar arritjen e një marrëveshje përfundimtare paqe brenda 60 ditësh, por që dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me ngushticën e Hormuzit, Pezeshkian theksoi se Teherani është i gatshëm të ecë përpara drejt një marrëveshje me Washingtonin. Presidenti iranian, i cili dha deklarata më të moderuar në një kohë kur tensionet mes dy vendeve vazhdojnë, shtoi: "Kishim arritur një marrëveshje me presidentin tuaj, pra Donald Trump, mbi këtë bazë ne jemi të gatshëm të ecim përpara dhe ende e dëshirojmë këtë." Sa i përket udhëtimeve në Yemen, Pezeshkian tha: "Huthit janë përgjegjës për veprimet e tyre, ata nuk marrin udhëzime nga ne." Pezeshkian gjithashtu deklaroi se rreth një muaj më parë ishte takuar personalisht me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamenei, për të cilin është spekuluar nëse është gjallë dhe se kishte kaluar rreth 7 orë me të. Sipas presidentit iranian, gjendja shëndetësore e Hamenejt është shumë e mirë.
1: Pretendohet se imazhet satelitore dhe mbështetja e inteligjencës të siguruara nga grupe kineze kanë rritur kapacitetin e Iranit për të kërcënuar anijet në ngushticën e Hormuzit dhe për të kryer sulme të sakta ndaj bazave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas një lajmi të CNN-it, të bazuar në burime të mirë informuara dhe në dijeni të vlerësimeve të inteligjencës amerikane, imazhet satelitore dhe të dhënat e tjera geohapsinore të siguruara nga grupe kineze kanë ndikuar në përmirësimin e kapacitetit të Iranit për përcaktimin e objektivave gjatë muajve të fundit. Burimet pretendojnë se këto të dhëna i mundësuan Iranit të kryente sulmin e korrikut të një baze amerikane në Jordani, ku humbën jetën tre ushtarë amerikanë.
0: Komandanti i Forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Indë paqësor, Admirali Samuel Paparo, e ka cilësuar si krejtësisht absurde pyetje nëse Shibaja mund të pushtojë Kanadan. Megjithatë, shefi i qeverisë kanadeze Mark Carney dhe zyrtarë të lartë të mbrojtjes kanë rishikuar planet ekzistuese të emergjencës. Duke folur për gazetën The New York Times, Carney e cilësoi si një rrezik ekstrem mundësinë që administrata e presidentit Donald Trump të urdhërojë një veprim ushtarak ndaj Kanadas dhe tha se vendi po përgatitet për një skenar të tillë. Ministri i Mbrojtjes David McGuinty deklaroi se ushtritë në mbar botën analizojnë skenar të ndryshëm rreziku, por refuzoi të jap detaje mbi planet e emergjencës. Ekspertët vlerësojnë se një operacion ushtarak tradicional i SHBA-s në Kanadas është shumë pak i mundshëm për shkak të përmasave të vendit dhe vështirësisë për të mbajtur në kontroll. Sipas disa vlerësimeve, ushtria kanadeze do të mund të neutralizojë shpejt, ndërsa rezistenca do të mund të shndrojë në luftë guerrile. Ndër skenarat e shqyrtuar përfshihen edhe një ndryshim i shpejtë i regjimit dhe operacione ajrore të kufizuara.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme me 25 shtator. Si sot më 1396-ën, shteti Osman dhe ushtria kryqëtare e krijuar nga papati u përballën në Nikopoli. Betejë u fitua nga trupat osmane në drejtimin e Sultan Bajazitit të parë, i njohur përgjithsisht me epitetin Rufeja. Në këtë datë të vitit 1926, u nënshkrua në Gjenevë të Zvicrës traktati për ndalimin e tregtimit të skllevërve dhe skllavërisë. Shkruar fillimisht nga 25 vende, dokument do të ratifikohej më vonë nga 100 shtete, mes të cilave edhe Tyrkia me Shqipërinë. Fillimi i këtij traktati të përbashkët të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara ishte zhdukja përfundimtare e fenomenit negativ shekullor të skllavërisë.

megjithatë kjo dukuri për fat të keq varrehet ende sot e kësaj dite në disa rajone të Azisë dhe Afrikës. Të njëjtën ditë të 1950-s, trupat e OKB-s pjesëmarrëse në luftën e Koreas morën Seulin. Të njëjtën ditë, nga porti i Iskenderunit u nis për të marrë pjesë në këtë luftë dhe një njësi ushtarake turke me 4500 trupa që do të vepronte nën urdhrat e Kombeve të Bashkuara. Si sot në vitin 1957, një grup racist në Arkansas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës protestoi regjistrimin e 9 fëmijëve me ngjyrë në një shkollë me të bardhët. Në këtë datë të 1962-shit, Jemeni Verior, në jug të Gadishullit Arabik, u përfshi nga një luftë civile që do të zgjaste 8 vjet. Pas vdekjes së mbretit Abdullah al-Salal, lideri porsjazgjedhur Imam al-Badr shpalli Republikën Presidenciale. Kjo nxiti fraksionet republikane dhe monarkiste të vendit që të fillonin konfliktin e armatosur të përgjakshëm mes tyre. Pas 8 vjet luftimesh që shkaktuan 200.000 të vdekur, forcat republikane fituan dhe i detyruan fqinjet monarkist arab që të njihnin Republikën e Jemenit. Të njëjtën ditë të vitit 1969 u lindë në Swansea aktoria Welsiane me famë botërore Catherine Zeta-Jones. Ajo fitoi famë ndërkombëtare me rolin e saj në filmin The Mask of Zorro. Jones ka fituar plot 15 çmime ndërkombëtare. Ajo shquhet për bukurinë e saj skenike, çka e ktheu atë në një nga ikonat e Hollywoodit. Si sot më 1970-ën, u shua në moshën 72 vjeçare romanciri gjerman Erich Maria Remarque, i cili klasifikohet si një nga shkrimtarët dhe novelistët më të mëdhenj të shekullit të 20. Nga veprat e tij më të famshme janë Asgjë e re në frontin e Perëndimit, Arku i Triumfit, Një natë në Lisbon dhe Tre shokët. Rryma që ai përfaqësonte, duke qenë se anonte më shumë nga realizmi dhe pacifizmi, u përhap shumë sidomos pas luftës së parë botërore. Në këtë datë të vitit 1979 u vranë në moshën 58 vjeçare gjykatësi dhe politikan italian Cesare Terranova. Ekzekutimi i tij u krye nga antarët e mafjes famkeqe Cosa Nostra nëpërmjet një prite të organizuar në bulevardin kryesor të Palermos. Minimi fizik i Terranovës ishte pasojë e luftës që ky gjykatës e kishte shpallur për vite me radhë krimit të organizuar në Sicili. Të njëjtën ditë të 1993-shit u riadhvesua në Tyrkje Thesari i Karunit, i cili ishte nxjerr kontraband nga vendi dhe ekspozohej me mbi 450 komponentët e tij në Muzeun Metropolitan të Arteve në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1996 u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare mjeshtri i muzikës popullore turke Neşet Ertaş. Në këtë datë të 2017-s, në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën në Gjermani, një parti raciste hyri në parlament për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Po atë ditë të vit, administrata e Barzanit në veri të Irakut mbajti një referendum për pavarësi. Iraku, Tyrkia, Irani dhe Siria deklaruan se nuk do të lejonin kurrësi fakte të kryera të këtij lloji në rajon. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Do të hodhim një vështrim gjurmëve që kanë lënë 25 shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve, me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht, me aromën magjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë tingëllojnë sevdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe ndër

رانه بگتینه تری ازوی تو دی کورشمه یو رای میسردین تو جیدوه نکته اپیسود تو پروگرامی تان کجی نمشینه سفده لینکس چیش کان ایشون موید شتاتار سود نو کجینن تان نو کمی تفتوار گتیمه تو پرگتیتور امنزیتیم پر një شیه të veçant simbol të mundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan, vjesht do të thot zjarët e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgët e prushit që ngrihen në përkopshte ende të mbuluar nga tymi. Dhe pikrisht ajo mrekullie e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë për rreth atyre zjarëve, quhet ajvar, shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salsë zakonshme. Ai është një urë mundit që edhe në ditën më ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë. Transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush na tregon se si durimi shndrohet në shije. A jeni gati? Tani duan t'ju çojnë në javën e parë të shtatorit në oborrin e gjerë të një qytete të bukur në kufirin mes Sandžaku dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborrit ishte ndezur një zjarr i madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjt të lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpikë se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca dhe ua hiqnin lëkurat, sepse donin ta përfundonin sa më shpejt punën dhe të uleshin të bisedonin. Kur tezja pa nxitimin e të rinjve, ju afrua dhe duke marrë lugën e drurit në dorë u tha: "Vajzat e mia, nëse ja hiqni lëkurën specit shpejt, do ta shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarrin shpejt, do t'ja hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është një soj si të këndosh siç duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithur në mushkëri çdo notë, çdo re tymi." Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë ngadalsuan ritmin, i poqën spesat ngadalë dhe u akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente ngadalë në kazanin e bakrit arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë, shkëlqimi i asaj ngjyre dhe thellësia e aromës u bën për të gjithë një mësim i paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvari nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Tani le ta sillim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasti në ato borët të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me tradite hershme, për bërësit që në nevojite një anë njerë zakonisht të thjeshtë. 5 kg specet të mëdhenj, të kuq kapja dhe me tull të trash, 2 kg patëllxhan, 2 gota vaj cilësor lule dielli ose vaj ulliri, 2 lugë gjelle krip guri, 1 lugë gjelle uthull, sipas dëshirës për të balancuar shijen, mund të përdorni edhe 3-4 thelë pinë hurdhre të shtypur dhe pak spec djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se çelësi kësaj shije është kullimi i mirë i lëngut të specave. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekin në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkura dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëm të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pas u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjërë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e një sevdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ajvari të përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm

gjatë rreth një orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi ka lënë lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai vari ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas e heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët, të sapo pjekur në furrë, përgjigjja vjen sigurisht nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Pranë tij, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, le t'ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar edhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj në programin e radhës Kuzhina me Shije në Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe melodit e sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë rreza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

Mishtyvyer, turqit dhe spanjollët, shumë përpara se të njiheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe historitë e luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqit e mëdha të mesdhejut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde, për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Istanbul për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjollo-osmane të vitit 1782. Historianë spanjollë dhe turqë për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbërë nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrollin e Mesdheut, nga krainat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerëz e përjetonin vet luftën ose robërinë. Betejë e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirëpo në atë periudhë, figura e turkut mbarte një kuptim shumë përtej një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, rrëfimet epike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtet. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi turku si një rival i madh i Mesdheut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për të zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Ndërmjet Madridit dhe Stambollit, kur ishte nuk kishte ambasadat të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Tyrkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare.

Ata dhe lajmet, por që akullonin edhe robrit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi i madh erdhi në fund të shekullit të 18, ndërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantikut dhe Amerikës, perandoria osmane duhej të përballej me përparimin e perandorisë ruse. Traktati i paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin një vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatit tereni për ambasada, konsulata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes së perandorisë osmane, në vitin 1923 u shpallë Republika e Tyrkisë dhe vetëm një vit më pas Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autori i veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën. Afërsia vërtet u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta. Spanja kishte dalë nga një periudhë diktature 40 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Turqia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisi me propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Turqia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit. Bazohen në një ide të thjeshtë, në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillime dhe mirëqenje e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre muslimane. Kombet e bashkuara e përfshin zyrtarisht këtë nisëm në strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Turqia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtësi të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel të rekord, duke kaluar 20.5 miliard dollarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjollë vizituan Turqinë, Stambollin, Kapadokjen dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më popullore. Instituti Cervantes vepron në Stamboll që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turq që tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinj në turqisht. Procesi historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë i ndërlikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheu që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend, mirëpo distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim edicionin informativ, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa me ta diskutoi institucionalizimin e bashkëpunimit dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Turqia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara e cilësoi deklaratat si fyese dhe

luxul sato nu cu munt în bulânș vidumet në gaz dhe akuzat e rënda që rëndojnë da i qeveris izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahu në New York prasën në e përgjithshme të OKB-së u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashembut dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyllë syt përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftoi gjithashtu ndihmë të re humanitare për palestinezët në Gazë dhe bregun perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimet ndaj ndihmave. Ministria ruse e bujqësisë Oksana Lut deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore ndërmjet Turqisë dhe Rusisë arriti në rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithra dhe produkte vajore në Turqi, ndërsa importon nga Turqi kryesisht fruta dhe perime. Miqtë vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslë Jikëllmas. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.